John Wiltshire var det med Missing You. Det er Radio Alfa klokken 10:21. Musikken fortsætter med Sixpence, None the Richer. Denne gang skal vi have fingrene i Kiss Me her på Radio Alfa. Og vi er også klar med Sko og Top, Patricia Russian, George Michael Cher. Og en opfordring faktisk også på Kim Larsen med Pianoman her senere. Velkommen til jer på Øres. Siger rigtig hjertelig godmorgen.

Dodo and the Dodos, det var vist det bliver. Det var også Backstreet Boys, der gav os everybody. Backstreet's back. Og så er det Gabriel og Climby, Sweet About Me på 11.

As We Close Our Eyes, det var også Gabriel og Climbish, vi der var opmindelige for det. Og til Amy Winehouse og Mark Ronson, det her det er Valeria på 11.

0: grotten, gråt er det i dag. Ikke ud af studievindet, her var det Yazoo, Don't Go fra 80'erne. Og så er dejlig Shakira, her sammen med Wycliffe Jean. Her får du nummeret Hips Don't Lie her på Alfa.
1: No fighting. We got the refugees.
2: No fighting.

Velkommen ind for i timen mellem 12 og 13 i middags- og madpakketimen. Her er Bryan Adams, som du kan høre hver eneste søndag, hedder Bryan Adams Radio Show fra 10 til 13. Can't stop this thing, we started, synger han her.

0: Radio Alfa.
1: Du lytter til Radio Alfa.
2: And you can dance for inspiration.

litt hyggelige toner der fra James Blunt med Stay the Night. Og Boy & Bear var det med Old Time Blues og Modern Wave for Kaiser Chiefs. Og nå til litt Sam Smith, den sang Say It First.

Yeah, Coldplay dem er sangen God put a smile upon your face. Og Secret Meetings var det for The National, og så You Might Think, åh, nu hadde jeg slukket for forkert der. You Might Think for Sons of the East. Og næste sang, det blir for en dame her fra radioen, som heter Catcher. Hun har lavet den her sang, Tro på samme fugl.

Yeah, little Mr. America himself, Bruce Springsteen, med sangen Spare Parts. Og innan der hadde vi litt Paper Kites med sangen On the Corner Where You Live og Binging Romcoms fra Selena Ginn. Og nå blir det en annen amerikaner. Han heter Chris Stapleton med sangen Think I'm in Love with You.

Ja, Billie Eilish, med sangen Bad Guy. Stor hit for mange år siden, men føles det som i går. Og en annen sang som også ikke litt gammel, men som har fått en sånn total revival, det Robin med Dancing on My Own.

Yeah, det var tyska Annen. May can't rate or parcels can't get you out of my head. Ja, en lille cover på Kylie Minogue. Jeg synes det litt sjovt når man har en annen kønn synger hennes sang. Og litt jazzy versjon, synes jeg. Kan godt lide. Og Space for Rent var det fra Who May Who. Og nå blir det litt Storm 2 fra svenske Young Lean. Like an empty fire.